0: wona abo yakobo ne ahwe to me be na wo abe bo aduane sa wo di aduane se fem na aduane na insu anto ngusu aduane be ye
1: bi
0: ntan aduane yona abo ye aduane na bo aduane de ma ho e mu se wo na odua ya wo na wo do ho be aduane na ma aduane ne ye ye na mi ka sa chiro ene mi ka sa chiro sa wa brabo o se wo ninim dia ye ndinti obi ye aduma aduma no ninim dia wo

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yede Awurade asese ne so Awurade de ebi duamu wa ha. Na enne so ya base e be ye Nyankopon adwuma. Bible says say say de bia lo ye ye ne osoma ye no adwuma.
1: Amen.
0: Nti enne so ya ba ye be ye ne osoma ye no adwuma. Amen.
1: Amen.
0: Pacha osofo ofori bompa ye ne afa dwumadie ne hyase.
1: Amen.
0: Amen.
1: Adini na so tumfo ya da wase ene enwumre nso.
0: Amen.
1: Wo adekase a waye amaye.
0: Amen.
1: Awurade wa hwe so de ekwe nwuma so san de abedu anoma so ndwiem.
0: Amen.
1: Empire bonse de asedane aye mo ntontrom ehye odi gunkru anunyam.
2: Amen.
1: Awurade samre ya babetie wonsem pa.
0: Amen.
1: Empire bonse awurade bepegya wonsa. Na be show hu anunyam eso se akoma biara edin biara ewrade obebiebi akoma nim asun bia so esi biara ewrade obebiebi asunum me mpae bon se ewrade pegya wonsa na tiefo nso hye wonsa me pa hu yamobo na show hu anunyam so ewo Jesus Christ dim ti amen
0: amen ye de ewrade ase se ne den su yase abepue mu aha aha ya sempa 94.7 fm eye nyami asofo akese akese waha. Ye wosofu ofoli ewo ye nchen wo hasisi a.
1: Amen.
0: Ye wosofu Jones wo ye nchen a ye ne eba be kan babro. Ewo ye nchen wo hasisi a. Amen.
1: Amen.
0: Ende ye be hwe yakin kan sem no wo Jeremiah 1 verse number 4. Ne ye de ahye dwumadie na sisisi a. Papa mpacho hwe mame. Jeremiah 1 verse number 4. Ende ye ba be hye dwumadie na se. Mpacha wa wo fie bia nso bue Bible mu Jeremiah 1 verse number 4. Na nso kenkan di achi se ne yekenkan no be so beti ase. Mpacha yenko.
2: Yekenkan fie yenwe nwoma no.
0: Yenko.
2: Eti ba kan ne kenkan so ye 9
0: no. Mhm.
2: O se. Na Awurade asem ba me nchen se.
0: O se na Awurade asem ba me nchen se.
2: Minya nwe no wo no.
0: O se minya enwe no wo krempo no.
2: Wo ye funum no.
0: E wo ye funum no.
2: Awotua mu no.
0: E wo awutwa ye mu no.
2: Na me tie wo ho.
0: Ena midi kan ti wo ho.
2: Na me si odifo me ma me man.
0: Ena Awurade se o si wo odifo de ma ne man. Nti wo a wo fie. Me ka kire we na nwumre se. Awurade se onya nwin wo mpo na wonim ne odo babe ye wasase
1: so.
0: Onya emmo wo mpo na onim ne odo babe ye wasase so.
1: Amen.
0: Onya mbe she ye funum na onim ne odo babe ye wasase so.
1: Amen.
0: Nti ena me ka kire se wo onya nipa bi keke.
1: Yes.
0: Ena wo so ye mistake na ye ya wo ba asase so.
1: Yes.
0: Eye Awurade ne onim ne enti na odo ba asase so.
1: Amen.
0: O wo di bia bi odo ma wasase so ti na odo ba ye.
1: Yes.
0: Wan fa wan ma asase se bebo abra bo biala biala keke. O wo tu ba ade bi odo ba be ye enti na odo ba asase bra be ye. Amen.
1: Amen.
0: Mpacho yenko.
2: I say, verse 5, no?
0: Yako.
2: Na unyam free, a di in free. Unyam free, a di in free. Wa uke muno.
0: Mm-hmm.
2: Na me tse oho.
0: O se unyam free, a di mpon fi u mamiya u chwa yi mpon ne ma tse oho dada. Inti abrabo ben na ina u di a tse oho. Awurade sɛ watse wo ho unyam fie dimpo ne watse wo ho na wadwale wo na wasiesie wo ɛnɛ wo so abrabɔ bɛn na wo bɔnɛ abrabɔ bɛn na wo bɔnɛ because Awurade sɛ watse wo ho dada watse wo ho dada na wo abrabɔ bɛn na wo bɔ ɛmra wo hyɛ wo mame yamu po ne wadwale watse wo ho Awurade sɛ onim na wo ba bɛ wasa